တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကုမမိုတိုခရိုင်မှာအင်အားပြင်းကလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့တာတောက်ကြနေဆိုရင်တလားပြည်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငလင်းတွေနောက်ထပ်လှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားနေထိုင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငလင်းဟာအူကီမျိုးနဲ့ဟီကာဝါမျိုးမှာတုံညကနေခုနှစ်အထိရှိတဲ့ဂျပန်ငလင်းတိုင်းတောင်မှုစနစ်အရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်းကြောင့်ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွေမှာငလင်းလှုပ်ခတ်တဲ့အချိန်ကြီးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျဆင်းလာနေပေမဲ့ပုံမှန်ထက်မြင့်မားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။လာမယ့်တစ်လလောက်အတွင်းအဆင့်5အပျော့စားနဲ့အထက်ငလင်းတွေလှုပ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်သတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဒေသခံတွေကိုအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အခုချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်းကြီးဟာဟီနာဂုပြည်ရွေးကြော်ဆုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ရွေးရှားမှုကြောင့်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရကြောင်းအစိုးရရဲ့ငလင်းသုတေသနကော်မတီကပြောပါတယ်။ပြည်ရွေးကြော်ဆုံးရဲ့အချို့အစိပ်ပိုင်းတွေရွေးရှားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ငလင်းပညာရှင်တွေကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလင်းလုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကုမမိုတိုခရိုင်မှာအပူချိန်အလွန်မင်းပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ကုမမိုတိုမြို့မှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေပူချိန်ဟာအမြင့်ဆုံး 40.3 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုရှိတို့မြို့မှာဗုဒ္ဓုံးနေ့က 39.2 ဒီဂရီထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါရီဟာအဲ့ဒီမြို့တွေမှာမှတ်တမ်းကောက်ယူမှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဆိုရဟာငလင်းဘေးသင့်ခဲ့တဲ့ကုမမိုတိုခရိုင်မှာပြန်လည်ထူရင်ပံ့ပိုးဖို့အတွက်2026ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲကအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေကိုတုံးစဲဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တောက်ချာနေကကျင်းပတဲ့အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအစိုးရဟာကုညီထောက်ပံ့ရေးအစီအမံတွေအတွက်ယန်း 148.8 ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း930လောက်တုံးစဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာတန်း480လောက်ကိုယာယီအင်အားဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းရေးမှာအဓိကတုံးစဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေဘဝပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်း240ကိုဖယ်ချန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအသေးစားနဲ့အလက်စားကုမ္ပဏီတွေကိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ့်ငွေကြေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဆိုရဟာကုမမိုတိုခရိုင်ပါဝင်ကျူရှုဒေသမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလုပ်ပြီးခီးသွွားတွေအတွက်တဲခိုကထောက်ပံ့ပေးရေးအဲ့ဒီရန်ပုံငွေကို30မှာဖြစ်ပါတယ်။မြေချောင်းနဲ့လမ်းပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း210လောက်ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရေတွင်းတွေစစ်ဆေးပြုပြင်တာနဲ့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓုံးနေ့ကနေပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ရွှေမြေပြုံမှုတွေနဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေရဲ့ဂျိုဒုတပ်ပုံတွေကိုကျွမ်းကျင်သူတို့ကလေ့လာခဲ့ပြီးရွှေမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားရာနေရာရဲ့အောက်ဘက်အနည်းဆုံးကီလိုမီတာ80အထိတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းကပမောက္ခဝါတာနာဘေဟီဒေနိုရီကနေပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ80လောက်ကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက် area တွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတပ်ပုံတွေထဲမှာတောင်ဆောင်ပေါ်ကရေခဲမြစ်နဲ့ကြောက်တုံတွေလို့ထင်ရတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓုံးနေ့ကတပ်ပုံတွေမှာတော့တောင်ဆောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုဟာပြင်းထန်စွာတိုက်ဆားခံရပြီးပြိုကျသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေပေါ်နိုင်ငံဘက်အချမ်းပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာကနေအောက်ဘက်9ကီလိုမီတာလောက်ကွာမှာအပျက်စီးတွေဟာဂျိုင်ဝမ်ကိုဖုံးလွှမ်းနေပြီးတချိန်ကတစ်ပင်တွေနဲ့အစိမ်းလန်းနေခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်တွေဟာအညိုရောင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အယောင်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ area ဟာဂျဲဝမ်ကျမ်းပင်ကနေမီတာ800အထိမြင့်မားနိုင်တယ်လို့ပမခဝါတနာဘေကပြောပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေအောက်ဖက်60ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာမြင့်ဟာ300မီတာအထိကျေပြန့်လာပြီးမြေရိုးတစ်လျှောက်ရှိရပ်ကွက်တချို့ဟာထူထပ်နေတဲ့ရွှေနှွန်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုပုံတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အောက်ဖက်80ကီလိုမီတာလောက်မှာတော့အဲ့ဒီမြင့်ဟာရှမ်းကျလာပြီးအဆောင်တွေပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေမှာရေလွှမ်းမှုနေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ပမောက္ခဝါတနာဘေကရေခဲမြစ်နဲ့ကြောက်တုံတွေတစ်ပြိုင်တည်းပြိုကျတာကြောင့်ဒီဘေးအန္တရာယ်ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပွေရာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီတရားမှုဟာအောက်ဖက်80ကီလိုမီတာလောက်အထိပြန့်နှံ့သွားပြီးနှုံးအနယ်နဲ့အမြောက်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပွေရှိတယ်လို့သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေချမန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားထောက်လှမ်းရေးဌာန SVR ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကသူဟာမြို့တော်မော်စကိုမှာအမေရိကန်ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာထူးခြားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမြို့ကို CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Radcliffe လာရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး SVR ညွှန်ကြားရေးမှူး Sage Narishkin ကကြာသပတေးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေရဲ့အကြီးအကဲတွေကြားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဒါမှမဟုတ် online ကနေတွေ့ဆုံတာဟာသူတို့တွေရဲ့အလုပ်တော်ဝင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း Mr. Narishkin ကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သတင်းအမြတ်တွေကိုကိုကပီ American သတင်းအင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာ Politico ကအထူးသဖြင့် Baltic နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Estonia,လက်ဗီယာနဲ့လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံလိုအမေရိကန်ရဲ့နေတိုးမှာမိတ်တွေနဲ့အကြားပြည်ပကအရှိန်မတက်လာစေဖို့ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးကမော်စကိုမြို့မှာရုရှားအရာရှိတွေကိုသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Radcliffe ရဲ့မော်စကိုခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားမီဒီယာတွေရဲ့အလားတူဖော်ပြချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားသမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dmitry Peskov ကဒါရီဟာချောက်လန့်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကဒါရီဟာလက်ရှိဖြစ်ရပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရုရှားရဲ့ယူရချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါမကြုံစဘူးလင်းမြန်းစွာပြန့်နှံ့လာမှုရဲ့အန္တရာယ်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတဲရက်စ်ကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာဂူတဲရက်စ်ကအာဖရိကတိုက်အလဲပိုင်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့အကျက်တဲဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးယောဂဖြစ်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရင်းနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကကူးစက်မှု 9,913 ခုကိုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူ 2,544 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်ကူးစက်မှုအသင်း 900 လောက်တွေ့ရှိနေရတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကဒီလိုယောဂပြန့်နှံ့မှုဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့နှုန်းထားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန့်နှံ့မှုဟာထိန်းချုပ်ဖို့တုံ့ပြန်မှုထက်ပုံမြန်ပြီးပူကျေပြန့်လာနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်လေးကိုကိန်းတွဲဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိထားသေးတယ်လို့မစ္စတာဂူတဲရက်စ်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုအယုတ်ပြဝဲကိုကြာသပတေးနေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောထုတ်ကုန်တွေကိုပြသထားပြီးအများစုဟာလူမှုခရီးစီးကြောင်းတွေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။သတင်းသစ်စိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ဒီပြဝဲဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်စည်ပြဝဲတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း180ကျော်ပါဝင်ပြီးပစ္စည်းပေါင်း 35,000 လောက်ကိုပြသနေတယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ထုတ်ကုန်တစ်ခုကတော့ယင်းနှိမ့်ညွှန်မှုဆိုင်ရာပုတ်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စတော့ရှယ်ယာတွေ၊ရွှေဒါမှမဟုတ် cryptocurrency နဲ့ညီတဲ့ကတ်တွေရရှိဖို့ကစားသူတွေဟာအန်စာတုံးလှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကစားသူတွေဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုဒါမှမဟုတ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့အကွက်တွေထဲမှာလှည့်လည်ရွေးရှာကြပါတယ်။တမန်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏကိုစုဆောင်းနိုင်တဲ့သူကအနိုင်ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့စူပါမားကတ်တစ်ခုကိုပုံစံတူပြုလုပ်ထားပြီးကိုယ်တိုင်ငွေရှင်းစနစ်စမတ်ဖုန်းကနေငွေသားမဲ့ငွေပေးခြင်းမှုစနစ်နဲ့တခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။လူမှုခရီးစီးကြောင်းတွေကိုထင်ဟပ်စေပြီးတံပိုးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုမြင့်တင်ထားတဲ့အရုပ်တွေဟာကလေးတွေအတွက်တောင်းရေပန်းစားတယ်လို့ပွဲတော်ဝင်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဒီပြဝဲကိုတောက်ကြနေသည့်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပြသထားပြီးစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအများပြည်သူကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေချမန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်ခန်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ကိုက်တူပြီးတော့စေယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းကြံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を知ばめ。
1: カイトは食べ物類をあきんへ連まねやちゃびぴょらいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: မိယာကပြောပါတယ
4: ်ကိုက်တိုは本当に料理が上手だね
0: ကိုက်တိုကအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော
1: ်ကိုက်တိုကပြန်ပြောပါတယ
2: ် 僕シェフになりたいんだ
0: ကျွန်တော်စပုံမှုဖြစ်ချင်ပါတယ
1: ်မိယာကခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ
4: ်いいね
0: ကောင်းတာပေါ့
1: ကိုက်တိုရဲ့စပုံမှုအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディジャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်、နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディジャウジョလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ်。卵焼き。
0: ジャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。ジャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရေးတကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနှူးညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမကတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုက
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတဲ
0: ့ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုက
0: ်နဲ
5: おいしい
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုက
0: ်က
5: အမခတဲ့
0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: おいしい
0: ကိုတော့မူလတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင
5: ့်甘くておいしい
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ甘くておいしいですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: トラシのライブ録やじゃえの。
0: あくてか、バンジャンとくね発達て観察者面を描写したで、ឧបま作業を納唱じば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: アデベ類を知やん。
6: 上野公園どうでしたか？
1: 上野番茶がどうにれ？
5: 上野公園。
0: そらが上野番茶ば。東京ましで番茶あじじဖြစ်ပါတယ်。
5: どうでしたか？
0: がどうにれそれでべば。あていからが観察者を見見たらဖြစ်ပါတယ်。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: ジェビーらばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: ジェレそれ。ဤနာမဝိသေသနာကို နောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
5: ်きれいで
0: ဆိုတာကလည်
5: းきれいな
0: လာတယ်ဆိုတဲ့နနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနကိုဖြုတ်ပြီ
5: းで
0: ပေါင်းရပါတယ
5: ်とても良かったです
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်ドラシノ拿ထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: 広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。

0: တခြားခံစားချက်တွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်အလှထားတဲ့အကြောင်းရုပ်လေးလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုပါစို့သေးပြီးချက်စရာကောင်းတယ်နော်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲသေးတယ်က
1: ချီဆိုင်ချီဆိုင
0: ်ချက်စရာကောင်းတယ်က
1: ကဝါယီကဝါယီ
0: ဖြစ်ပါတယ်တဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူတဲ့အနေနဲ့ဝါကျအဆုံးမှာနဲထည့်လိုက်ပါပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
2: さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
0: あくだか、ジャパンが野田類にね、渡ってび、ブルーティンで見られそうばぞ。あ、チェーン滴じゃび、あ、心配でと決めそうやん。ブルー言うもれ。あ、チェーン滴じゃでが。
1: 正確な。正確な。
0: あ、心配でが。
1: 便利な。便利な。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査してばかにゃ。
3: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
4: 正しいのを覚えるやじゃえの。
0: でねとぼすづかが、カイトが貯めん部で庭ちゃび覚えてたづかば。あるまっび便当じばかにゃ。
5: どうぞ。
1: どうぞ。
0: そらが、で庭ま、登場ま、さば、露出べやばれ。တဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကလုံးကိုသုံးပါတယ်။ဒါ့အပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ်
4: ။ဒီစကစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။ どうぞ。
6: どうぞ。
5: どうぞ。
4: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
1: ။どうぞ。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
7: ါ။お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
8: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
9: カイトは本当に料理が上手だね。
7: 僕、シェフになりたいんだ。
9: いいね。
4: အခုဆက်ပြီးဟာရူဆန်ရဲ့ဘူတုတဟင်းလေးကိုခဏပါဒီနေ့အိုဟာနာမီချယ်ရီပန်းကြီးပွဲအကြောင်းပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရေအိုဟာနာမီသွားဘူးလား
4: သွားဘူးတော့ပေါ့ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးတာ2012တုန်းက UNO ပန်းချံမှာလीအရန်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
0: ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်チェリーパンプンチェンရောက်ပြီဆိုရင်ဒေတာလိုက်チェリーパンပွင့်မဲ့အချိန်ခတ်မှန်းချက်နဲ့チェリーパンပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြီးညာပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမီတော်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်
4: ။ဟုတ်လား။အိုဟာနာမီအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
0: ။ကိုနီနာကပန်းချံတွေチェリーပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့チェリーパンကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်။တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဦးထည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ウエノパンジャンね、新宿区御苑パンジャン2区が名前やんじばれ。スミダ面ね、メグロ滅館田庄がチェリーペン類がれ名前じばれ。夜場まミーラ線吞にたれチェリーペン類はれ、帝らだもろ、とわちじゃを匂んじまれ、かにゃ。ドタシェンの、でかねえ、ルエクドジャパン姿シーズンを捻ってじゃめてまれ。
4: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။